0: Luya, dalay ko ang Diyos sa walay katapusan, mga galamay sa kong Kristo. Kumusta? O maayong buntag na sa kanyang tanan sa mga kausapa, kini anin mga kadihanginan, bininyo, kabo na tukaroon si Brother Jerry Malimo, tugi sa Pikas Lawak, si Angel Gabriel Tolo, magkapadayan kami sa pagiguban kaninyo, nining mga programa, ang Jesus Christ, dalay ko na siya katapusan, nga naghatag itong panahon nga makapadayan nining mga buluhaton, uban sa itong mga kaigsunan, nga nagasuporta sila mga pagampo, o mga salapin yung bahin aron kining mao nga buluhaton magapadayon hanto ni ning mao nga adlaw. Dalay gyud na di sa katapusan. Kumusta kamong tanan atong mga suking tigpaminaw dinhi sa siyudad sa Tagbilaran? Hinaut pug ko nga bisan pa sa atong kabisi kon pangandam sa pamahaw atong tagaan gihapon og panahon ang Dios sa atong kinabuhi. Bisan pa sa atong mga tigpaminaw diha sa atong mga kalungsuran nining atong probinsya sa Bohol sa atong mga silingan nga kaislahan di sa Kabisayan, Mindanao. O hangtod sa tibuok kalibutan, kumusta kamong tanan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo.
1: Amen.
0: Haleluya. Atong mga kaigsunan, nintak na sa kabuntagon, atong mga pangumusta kayong tanan, nintak na, bisan pa sa atong mag-iuna sa Santa Cruz Batuan, sa gihapon, atong panginaut nga ang kadasig, ang pagkamasibuton diha sa pag-alagan nga mapadahinon, bisan pa sa atong mga kabatanunan diha, naut po kang magbaton kamong kaligon diha sa mga pag-alaga na ito sa itong buhay nga Diyos. Samtang kapaabot kita sa iyang pagpadayag.
1: Amen.
0: Atong mga kaisun na diyan sa anda, no? Kumusta kami nita sa muntagon usab? O bisan pa sa tulungsod sa baklayon, atong mga kaisun na andam na alang sa pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Amen. Salamat sa Ginoo. O nga, atong mga kaisun sa Mindanao, kumusta kami nita sa muntagon usab, no? Diyan sa Iligan, no? Sa ilang bradondoan diyan, atong mga kaisun na diyan, no? Mga magbuwat di sa Ginoo, Brother David, Brother Malian Maglangit.
1: Amen.
0: Brother Little to sa atong pinaut nga ang Dios sa mga andam usab kadaugan sa umabot. Karong sunod bulan na ba no?
1: Sunod bulan na.
0: Sunod bulan na kay October na dito. Unang Domingo ron sa bulan sa October. Na. So atong pinaut nga ang Dios matagan na kadaugan usab sa maong para katigom, murag nagdagmahal ra bang pritihan sa barkura na.
1: Mahal na.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. O nga, itong mga musta usap, brado dong, no? Bisan pa lang tas kabuntagon, o bisan pa sa itong mga kahilaan, mga kaigsunan. Diha sa Ginoo, diha sa kulambungan ni Brady Koy. O na dito usap sa tubuan ni Brady Koy Santillan. O sa Maranding, ni Brady Koy. Uban pa sa itong mga kaigsunan. Nga tanan tong pahinaot nga atong mga kahigalaan sa atong mga tigpinawan dinhi sa atong lungsod Baclayon no diha sa Santa Cruz giwanong tagyon sa Nesedro ngadto sa poblasyon ni Ria o sa ibabaw nga bahin sa atong mga kahigalaan atong mga followers diha sa San Roque no mga Ramo family atong pinaot ang Dios magapanalangin sa mga matinguhaon nga patalinghog sa pulungsan Dios.
1: Hallelujah.
0: Dalay sa tapusan o nga diretso ta brad no.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo dita maglangan mga kaigsunan magaandam ta nining atong panaghisgot karon pinagi sa atong mga pagampo. Amang hamblaan nga nasa langit. Yes. Salamatan ka sa laing higayon mi maghatag kanamo nga kami makapadayag na sab sa imong mensahe. Pinagi ni kahimanan sa radio o Dios ikaw magapanalangin bisan pa sa nagasulod sa Biblia nga isla sa makasabot ug mapanalangin ang amo kining gisalig sa ngalan sa Ginoong Kristo.
1: Amen.
0: Haleluya. Dalay gyud sa katapusan og una na itong viewer karon si Ebral Jimmy Payot diha sa Santa Cruz Batuan. Salamat sa Ginoo, brad, uban sa atong mga kaigsunan diha. Now, dito ta mga kaigsunan, magpadayon ta sa atong series of teachings mga kaigsunan, mahitungod sa nangamatay mga kaigsunan, atong naisigutan itong Lubayang Domingo sa ikaduhang pagkabanhaw, nga gisigutan sa Balang Kasulatan, katong nangabanhaw nga wala makaambit sa naunang pagkabanhaw. Unya ang giingon lamang sa Biblia nga bulahan ug balaan katur nga kaambit sa nahunang pagabanaw sumala sa Pinadayag 20 bersikulo 6 pero katong wa makaambit sa nahunang pagabanaw sumala sa 20 bersikulo 5 dili sila mabuhi pag-usab hantud matapos una ang usa ka libo ka tuig. So atong hisgutan mga kaigsoon na karon mao ang usa ka libo ka tuig kay mao man ay sumpay sa pagabanaw mga kaigsoonan no. Hallelujah. Atong hisgutan ng Millennial Kingdom, no? Kini usa ka libo ka tuig nga gihisgutan usab sa kasulatan. Gumikan kay mao kini ang ginahisgutan usab sa Biblia. Hinoon, gihisgutan kini diha sa libro sa Pinadayag sa kapitulo 20, bersikulo 4 hangtod na sa 7. Magbalik-balik niya ang paghisgot mahitungod sa usa ka libo ka tuig. No? Dunay daghang mga pangutana nining usa ka libo ka tuig ba? Hallelujah. Dunay kang pangutana ni ning mga uskalikuti og literal ba ni o figurative ba ni o simbolikal ba? Kay na may uban nga magtuo ni kay labi na ro panahon dayon bitaw nga ayo. Hapit ang matapos kalibutan. Sa to pa og matapos ang kalibutan wala ni o di imatuman ning usa ka libo ka tuig nga paghari ni Kristo. Or sa langit ba ning maunga usa ka libo ka tuig o sa yuta ba ni? Mo na ay daghang mga pangutana nini kalos sa anay mahitabo no kinsay harian no? O nga aduna pa ba'y kamatayon no? Na pa ba'y pagminiway na pa ba'y gubat o na pa ba'y mga masakit na ng panahon na daghan ang mga pangutana nga na itong hisgutan mahitungon nini usa ka libo ka tuig. Hallelujah nga gisgutan sa blangka sulatan. So ako mong ihatap ko na ni Brother Jerry. Brother
1: dini atong mabasa dini atong gisgutan gini dini sa pinadayag ba yung table, sito 4 nga ito sa size. Dito na ito sa city. Kaya daghang may nangutana nga lagi nga answer yun yung isa kalibo katuig. Pero ang Biblia, nagpadayag yun yung nga naag yun yung isa kalibo katuig. Kaya naging mo sa city nga og inig katapos na sa isa kalibo katuig si Satanas pagabuhian gikan siyang bilangguan o mugawa siya aron sa pagpahisalaag sa mga nasod nga nasa apat katumoy sa yuta sa Gog o sa Magog o sa pagpatagbo kanila alang sa pagkigubat sa ilang ang ilang ginaghanon ingon sa bunbun sa dagat o mito nga silang adto sa lapad ng yuta o ilang gibulibutan ang kampo sa mga balaan o ang siyudad nga hinigugma apan dahil kalayo nga mikunsad gikan sa langit o milamoy kanila o ang yawa nga nagapasalaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo nga supre diin anto ang mapintas nga mananap ug ang mini nga pabila ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dayag nga igsoon ang gisgutan nga daghang pangutan na bahin ning usa ka libo ka tuig ug tinuod ba gyud ning usa ka libo ka tuig dinhi sa balaang kasulatan ato gyuning pahimangatud-an nga kining usa ka libo ka tuig mahitabo gyud may igsoon ni agun yung 1,000 ka tuig nga magahari ang mga katawan katong mga binanhaw unang binanhaw magahari sa uban sa atong buhi nga Dios mauna nga wa nay kamatayon kay ang gisigutan din sa city nga sa unahan buhian man si Satanas kay kini si Satanas ani sa atong ni mabasa ni entire chapter 20 nga kinigi bilanggo man pero buhian sa pagpahisalaag pa sa mga tao nya mao na miabot nga limutan na ang kampo sa nga balaan kay ilang gubaton apan dehay kalayo nga gikan sa langit ug milamoy kanila mao din ni maigsoon nga sa ato karong kapanahonan na mahitabo gyud ni maigsoon mao na nga dakong kapiligrohan kun di ta makaambit nga ng unang pagkabanhaw kay kining ikaduhang pagkabanhaw ra ba hukom na ra ba ang paaboton sa tao wa na tong ingong pa nga dadong pa sa ginharian sa tumbuhin nga Dios hukom na ipaabot o katong dinhi nabasa mo nato na sa pinalig 20 nga katong makaplagan nga dili nahisulat sa basahon sa kinabuhi itambog yun nga doon sa linaw nga kalayo mauna nga kanong panahon na yung migsoon doon na pahihiga yun nga maga pangita pa ta sa tumbuhin nga Dios maga pangalagad pa ta itong pahimuslan ang higayon kay gamay na lang ang higayon nga gihatag tinga moabot siguro ang panahon nga moabot na ang pagbalik sa atong buhi nga Dios ug makaplagan ta nga dili takos sa pagatubang niya na din himay igsoon na basa nato sa balaang kasulatan kanon nato ni madungog nga adto gyud sa pagka hinukman sa silot no kini usa ka libo ka tuig ato ning paningkamutan nga makaapil ta ini mga igsoon kay magahari ta uban sa atong buhi nga Dios.
0: Amen.
1: Sud sa usa ka libo ka tuig. Dinhi nang kukutom ning mubok kong pagpadayag sa balaang kasulatan kun ibalik sa atong igsoon nga si Brad Ben sa paghisgot ba ning gisgutan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo og nga dalay gyud siya sa katapusan og nga nini mautak na mga kaigsoonan atong tagaan ni dakong pagtagad kining mahitungod sa Millennial Kingdom, 1,000 years nga paghari ni Kristo. Dinhi ni siya uta, Brad.
1: Amen. Oh, hallelujah.
0: Dito sa langit, di matang maghari dito.
1: Dinhi na.
0: Kaya ang isulat sa Biblia, Brad, marihari ko ba kang Kristo, God?
1: Harian, Juan.
0: Ang magmuhari patas langit, no? Dinhi siya uta ni mga kaigsoon mo nga sa kasulatan, kabantay ba mo sa gisulti sa atong Ginoo Kristo diya sa Mateo 24:14 nga kining maayong balita may tungod sa gingharian. Oh, gingharian ha. Igawali ngadto sa tibuok na kabuhatan sa tibuok kalibutan niya maabot ang katapusan. Sa to pa mga kaysa di na ingon matapos ang kalibutan, katapusan na sa pagwali sa maayong balita kay daan na mangisulti sa Biblia nga doon ni kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Pero dili pa matapos ang kalibutan mga kaysa gumikan kay lagi ang pasabot diha mga kaigsunan mao nga kining kasakitan karon kining mga pagantos mga katagman karon sinyalis man na sa pagbalik sa atong Ginoo Kristo dili na sinyalis sa pagtapos kalibutan mga kaigsunan. Haleluya kay lahi man tong gingon dito ni Pedro sa 2 Pedro 3 nga ang langit yuta gitagan alang sa kalayo lahi man to siya kay matuna man si libeng kainit pero mga kaigsunan lahi po ning gisulti sa atong Ginoo Kristo nga sayang paganhi mga kaigsoon abi nin atong tagaghulagway no sa pag-abot sa atong iskwela diha pa na sa kapangunuran no dili pa man siya ingon nga manis siya yuta mo bitaw nga sa unang tisino ka kutu di sa city brand nga ang mga nangamatay ang Kristo mo na sa pagbangon niya kitang buhay mabilin
1: sugat
0: sugat di sa hanginan sugat sa hanginan no niya mo na gitawag sa bilang kasulatan no kasal no kumbira sa kasal sa kordero o niya unsa may metabo di sa kalibutan mga kaisunan matoy nga gisgutan sa belang kasunatan nga ibubo sa Dios ang pito ka panagsas ka pungot kay nganuman mga kaisunan makita nimo diha sa pinadayag 14 nga gisgutan diha nga ang yuta gianihan no sumala sa 14 bersikulo 14 hantud sa 16 na humagani mga kaisunan sa to pagkuha sa katawhan sa Disney pag humanya na mga kaisunan mauna sab ang mapintas nga kapungot sa Dios. Oh, mao na nga sa kasulatan dunay gitawag o pagbuo sa kapintas kapungot sa Dios. Mao na nga dunay gisulti diri sa Pinay 16 nga sa diha nga ibuo na sa Dios ang mapintas nga kamot kapungot no. Dunay espiritu sa yawa nga murag baki. No? Gisgutan diri sa bersikulo 13. 16:13 nga manggula ni unya mao ni ang mga espiritu sa Yawa nga naghimog mga milagro unya mao ni mga pangato sa hari sa tibuok kalibutan ron pagtigong kanila sa pag-asdang sa gubat sa adlaw sa Dios sumala sa bersikulo 14 sa to pa do na pay gubat mo hitabo mo na nga sa kapitulo 19 sinado yag do na gubat mo hitabo diha unya malupig man niya barak pansi Satanas sumala sa bersikulo kapitulo 20 nga puso ni siya unya itambog sa bunga kinadman nga di na siya pakasilag daghan no na si Kristo maghari na siya yuta sulod sa usa ka libo ka tuig. Now kining usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mao ni ang gitawag og Sabbath rest under Christ 1000 days. Ano man mga kaigsoonan kun imo tan-aon ang gisulti sa 2 Pedro 3 bersikulo 8 kabantay mo diha sa gisulti na Apostol Pedro nga so, alang sa Ginoo ang usa ka adlaw niya no usa ka adlaw sa tao usa ka adlaw sa Ginoo usa na kalibo ka tuig sa
1: tao.
0: Sumala sa unang 2 Pedro 3 bersikulo 8 no nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon nga sa usa lamang ka adlaw no na mga kaigsoonan karon kay nahibalo man ta sa panahon sa creation sa gihang gibuhat sa Dios ang lagi di yuta sa tanta ng mga manap sa mga kaigsoonan may pahulay siya sa ikapito may haloy siya ikapito ka adlaw so makita ni mo mga kaigsoonan sa Biblia nga mo na gitawag sa Biblia o weekly Sabbath nga gina sugo sa panahon sa mga Israelita dito sa bukid sa Sinai magbantay sila sa weekly Sabbath pero doon na gitawag o 70 year Sabbath mga kaigsoonan nga diin sa matag pito ka tuig sa unang panahon sa gisulti sa Biblia sama diyo diha sa Exodus 20 bersikulo 8 nga to Jesus mo weekly sabat man siya ikapito ka adlaw pero sa Leviticus 25 bersikulo 1 hantud na sa 7 o Exodus 23 bersikulo 10 hantud sa 11 kanang inig ikanag trabaho ka sa imong yuta inig igabot sa ikapito ka tuig imo nang
1: undangan
0: mo nang pahulay na sa yuta land rest na siya di na nimo na trabaho on imong yuta inig abot sa ikapito ka tuig no onya sa Exodus 21 bersikulo 2 o sa Jeremiah 34:14 makita niyo di mga kaigsoonan haleluya nga agiskot ka na mahitungod sa pagbuhi sa mga ulipon kung doon na kay ulipon o trabahante O, oh, di na kay maid, barang di buhay, barang di ang
1: na trabaho. Dalaga, doon yung kapito.
0: O, oh, ini kapito katuig, buhay na siya. Papauli o na siya. O niya, sa Deuteronomy 15, verse kolono hantod sa 11, naging ba di nga sa ikapito katuig, kanang mga nakautang ni mo, ayaw na paningla. Muna'y debts release, no? Sa ito pa, kung doon na nakautang ni mo, di na na paninglon, sumala sa Biblia. O niya, ikaw pat nga punto, kinipon nga sa Deuteronomy 21, verse 9, hantod sa 11, sa inikabot sa ikapito katuig, nga doon na nagiskuta sa Biblia, nga public reading sa balaod sa Dios. Basahon nila ang kasuguan sa atubangan sa matao. O niya, sa Levitico 25, verse 8, hantod na sa 17, na'y kung nagitaw na jubilee year, nga 7, nga 7 times 7 na nga kanang kuan ba kanang tuig unya 49 mga 7 times 7 49 years ini ka 50 mo na ang jubilee year every 50th year mo na ang jubilee o gitaw paghugyaw so doon ay mga balaod sa unang panahon may tungod sa ikapito kadlaw unya ikapitong tuig karon ang atong ginabasa mao nga ang ikapito ka adlaw pahulay sa weekly sabat na pero sa Ginoo usa ka adlaw pero sa tao usa na kalibo ka tuig sa to pa makita nimo diha mga kaigsoon nga kani dieng sa ikapito ka libo mao na mga kaigsoonan mao nay pahulay sa katawan sa Dios nga gisikutan diha sa Hebrehanon mga kaigsoon kabantay mao sa Hebrehanon nga kato mga dili mo to dili kasulo sa akong kapahulayan. Sa to pa dunay kapahulayan gitagan ang Dios. Mo na ang 1000 years nga pagahari ni Kristo dinhi sa yuta. Pero usa ra nakaadlaw na sa Ginoo. Pero sa ato na usa na kalibo ka tuig. Nakaron kun atong blansi-blansiun mga kaigsoon kung kamo nag pag-research mo mga kaigsoon importante mahibalo sad mo. Nagikan sa creation ni Adam hantud sa pagabot ni Abraham doon na siya yung 1,948 years. Gikan sa pagkataon ni Abraham nga to sa atong Ginoo Kristo, doon ay 2,016 years. O niya gikan kay si Kristo nga to sa ato karong panahon, di ba 2,026 man taro. Oh. So mututal na siya 5,990 years. Sa ato pa hapit na mo, 6,000 years. Hapit na mo matapos ano kaadlaw sa Ginoo. Nakaroon mga kaigsoon na mo, na makabantay mo, nga grabe na rung katalagman nag-aabot, grabe na mga gubat, linog, gutom, kamatay, unsa pa rin, mga baha, aleluya, grabe na ang mga katalagman nag-aabot karoon. Ano man, kayo mo managisaad sa Biblia, nga sama sa babae natin, ay nakapit na yung mugaw sa ang bata, sinatigod ang mga kasakitan, kasakit. Mo na nga, nakadoo naman pagbalik ni Kristo, kuwa man yung tamingon nga, karoon yung inig-aabot yun yung mga kundili. Ang ato ang mga kuan diha gumikan kay wa man si Kristo magtudlo gyud kan laburan tuig. Ang puno ato mga kisyon naghadoon na kay makita man sa ato mga panghitabo koros kalibutan. Nakaron. Hallelujah. Makita ato mga kisyon nga gisaad gyud ni sa Biblia. Sa panahon sa propeta si Daniel naghisgot si Daniel din ni mga kisyonan ato lang sa ning tagaan kamo mga panghulagway no. Kaysa basahon sa Daniel diha sa Daniel sa kapitulo 7 ato nga mabasa dinhi sa 22 mga kaigsoonan nagyon dinhi Daniel 7:22 hangtod ang tigulang sa mga adlaw miabot ug ang hukom gihatag sa mga balaan sa landon niyamot ug miabot ang panahon nga ang mga balaan naghupot sa gingharian. Hallelujah. Doon na nakita na daan sa pananaw ni Daniel mga kaigsoonan nga moabot gyud ang panahon nga mga balaan hupot sa gingharian. Bersikulo 27 og ang gingharian og ang dominyo og ang pagkadako sa mga gingharian ilalom sa tibuok nga langit igahatag ngadto sa katawhan sa mga balaan sa halangdon o yamot. Asa ihatag ang gingharian ilalom sa langit? Dili sa langit kundi ilalom sa langit. Ihatag ngadto sa mga balaan sa mga halangdon o yamot. Mo bitaw nga gisgutan dito sa Pinadayag 20 bersikulo 6 nga bulahan og balaan ang makaambit sa nang pagabandaw kay gisikutan sa tuming nga managhari sila uban kang Kristo sulod sa aos kalibog ka tuwing ano man gitag na nandaan sa basahon si Daniel nga muabot ang panahon nga mga balaan hupot sa gingharian. Hallelujah. Sumas kasulatan na arto sa arisab tasagi hisgutan diri sa ikaduhang Timoteo sa kapitulo 2 no atong mabasa mga kaigsoon sa 2 Timoteo 2 versikulo 11 hantos sa 12 kasaligan ang pulong nga nagaingon kung galing kita nangamatay man uban kaniya kita mangabuhi usab uban kaniya. Kuno galing kita magaantos man kita managhari usab uban kaniya. Na nakita to mga kaigsunan kinimpuntuha nga kuno galing kita magaantos man kita managhari usab uban kaniya. So dayag na mga kaigsunan sa kasulatan giskutan sa Old and New Testament labi na gyud nga giskutan kana disiplina ng 20 brad no. Dili po ari sa sa mga saad nya tong nagmadaugon. Oh katunan nagpangalagad sa Dios no. Kay na may dagko mga pagsulay nga abot sa tibok naong sayuta pero nagsaad din ni sa pinideg 2 bersikulo 26 o nga tunas 27 nga kaniya nang magdaugon pag og makatuman sa akong mga pagbulutan bulutan hantos katapusan igahatag ko ang pagpanggahom ibabaw sa kanasuran og iyang pagaharian sila pinagig ulisi nga puta nga dagdugmok kanila sama sa mga kulon nga daw pagadugmokon maingon sa panggahom nga daw ko gikan sa akong hayt. So nakita to mga kaisunan nga ang mga madaugon kaya nga naman daghan magong mga mapildi magkambang panibog sumasa gisulti sa atong Jesus Cristo sa Mateo 24 versikulo 102 sila kamo sibog kaya mo saan ay mga kadautan mubog na go mas daghan tungod po sa kasakitan parang gisutan diya sa versikulo ni Bihanto na sa 12 ipapatay God sa ingalan daghan mo sibog pero ang katong ipapatay sa ingalan mo matoy mga buhi po dira sa kapitulo 20 ba no katong ipapatay tungkol sa ingalan ipungutag ulo tungkol sa ingalan mo matoy mga buhi sa dira sa kapitulo 20 nga nakadawat o sa usaad ba no nga katong nga gipamungutan sa ulo tungod sa pulong sa Dios no kapitulo 20 versikulo 4 wa mudawat sa marka sa mapintas nga manawad wapon mo simba sa ilang larawan nangabuhi sila pag-usab, no? O na nangahari uban kang Kristo, sulod sa kalibaw ko ito eh. So mga kaisun, dili ni siya usak ka figurative nga pagpahayag sa Blangkasulatan, kundi literal gini mga kaisunan. Aleluya. Naagini mga kaisunan. Ano man kay, niya naman taron, padulong naman ta sa 6,000 years mga kaisunan. Kanang pagbalik ni Kristo, pagkuha sa mga pinili, para nang amuhupot na siging harian. So mas kasulatan. Ano man, sa diyan nga gikan sa gikan sa kapanganduran ba di ba musungat matupad dito sa unang Tesalonika 4:16 ngadto di city musugat man ta no pero kun imong tan-aon diri sa Sakarias 14 makita na to diha sa diha nga muanis din si Kristo sa muanis sa yuta no mo muanis sa mga kaigsunan matud pa sa Sakarias 14 atong mabasa address bersikulo 3 nga ang Dios mo asdang mani makikaway sa mga nasod no makikaway may kaya na may atong gibasa ganina sa Pinay 16 versikulo 3 si 14 nga ang espiritu siya kung nagbuki mo suri man ito pakigubat sa mga sa kauban sa Dios mga kaisunan no o niya ang gingon din sa versikulo 4 nga ang yati mo tindog sa bukid sa mga olibo pero kini mo tanam din mga kaisunan sa versikulo 5 no sa kalis 14-5 sa tumoy nga bahin og ang og si Jesus nga akong Dios muanhi og ang tanang mga balaan muuban kanimo. So katong diha sa kapanganduran mga Jesus wa to magpasabot nga maglutaw-lutaw to diha sa
1: muuban to.
0: Ning palit kay sa kanang kita muanhi sa Dios ta siya mo na nang panahon na sa paghipos na sa mga dautan ni sa kalibutan. Haleluya pagdakop na sa tanas unya pagani na dinhi mga kaisunan nakita na to sa kasulatan nga muna ni pagsugod sa iyang paghari uban sa iyang mga balaan. Muna ni pagkupot na sa gingharian sumala sa kasulatan. No? Unya ang mga balaan, tanang mga balaan, muuban. Muuban ang tanang mga balaan sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mauman ay saad. Anong mga kaigsoon sa makita ni mo diya sa gisulti sa Biblia? Unsa may kapuslan na itong gingon diya sa Mateo 24:29-30 ano? Ngayon ni katapos sa kasakitan. Mubalik man ito atong Jesus Kristo. Adis ka panganulan no niya. Ito nakita mga igisun. Hipuson ang iyang mga pinili. Hipuson mga pinili. Sa sumpay po niya sa atong isgutan sa unang Tesalonika 4:16 o nga ito na sa disiti nga kitang buhi. Musugat uban kanila diya sa Ginoo sa kapanganulan. Unay pag mo nagipasabot usab sa paghipo sa mga pinili unya kanang mga musugat Ginoo apil ang mga nangamatay nga banhaw na nga may lawas na nga dili na madunot mo nagingon sa kasulatan nagpasabot nga niya nang panahon na sa paghari sa kalibo kato mga kaigsunan. Haleluya ang muhari diha mao kato mga piniling katawhan sa Dios. Amen. Nga inig abot ani ni Kristo sa kalibutan mo nagiyon din ni Zacarias nga ang tanang mga balaan muuban kanimo. Wala biyae dito sa kapanganuran mga kaigsoonan kay musukat mas kapanganuran ang mga balaan no diha kang Kristo. Pero inig abot sa panahon mga kaigsoonan kay muuban man siya sa pagani sa atong Dios Kristo sa yuta. Nga man iyang maghari siya sa yuta sulod sa 1,000 katoy mo bitaw nga kana bitaw unag yun nga wali sa atong Jesus Kristo brad sa bukid sa mga libo. Haleluya. Naa gyud siya mga saad dinhi sa Mateo 5 bersikulo 5 ulahan ang mga magop kay sila magapanunod sa yuta. Wa pa man sa langit no. Sa yuta pa ni. Anong man makaigsoonan kay naa pa may saad nga ang mga katawhan sa Dios. Maghari uban kang Kristo sulod sa kasulibito yung dinis sa yuta. Kaya o mahisko at langit mga kaisunan, wala na may adlaw dito. Wala na may, kung ano ito nga naman, kaya wala na man kinahari adlaw bulan dito mga kaisunan, kaya ang Diyos naman mo ay kahayang dito, nakalaman sa pagihan dito, pilakada dito. Wala na ihap-ihap adlaw dito, brad.
1: Wala na kay pangitaon dito.
0: Oo. Hallelujah. Dinis sa yuta, makaihap pagka dinis, pilakadlaw, pilakabulat, pilakatuig. Pero dito sa langit mga kaisunan, wala na kinahari adlaw. Sa to, wala na saup dito, wala na subang. Kaya wala may kilagaan daw dito. So di ka kaihap o sa kalibo katuig. Din higini sa yuta mga kaisunan.
1: Sa kalibo katuig.
0: Din higini sa yuta. So ato ni pati ang sunod panahon mga kaisunan. Kaya maapsam yun ta. Ako na pahinaot nga ininimasabdan gini mga butang o isan pa sa itong mga viewers and listeners karoon. Atong pahinaot ang rasa kilinaw gikan sa itong gamahan. Mudagay ang tadya sa inyong kinabuhi sa ngalan sa itong Ginoos Kristo. Salamat. Andis magapanlangin. Amen. Haleluya.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Sa inyong Lumber of Construction Needs, Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hindu tag-aura, one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
9: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
11: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa sa tanang anak diha. Ayo pasag dinyong amahan nga mag ya ha, patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
12: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

Kaya rin. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Langit ton magkaom nga mahan, Ginoo, daghan kayong salamat nining takna, nining adlawa nga imong gihatag kanamo karon. Salamat sa gracious kinabuhi, kusog kaalam protection sa matag adlaw, sa pagsangkap sa mga butang among gikinahanglan. Ginoo, armahin mo kami takusog nga ngayon sa among mga gimbuhaton nining mga adlawa. Pasaluwa kami sa among mga sala nga nahimo sa unahuna sa pulong o sa buhat o sa wala namo pagbuhat sa aking buhaton. Giyahi, lamdagi kami Ginoo, pinagi sa lamdag sa mga bulang espiritu nga kami magpuyo sa kinabuhi nga matarong ug silikway na mga tentasyon sa dautan. May huyang kami, wala kami mahimo o wala ikaw. Kining tanan among ipangawig ang pugi pasalamatan pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Good morning kanatong tanan.

birhen sa rosaryo o kanibuan na ato ning gitawag og month of the holy rosary. So nining muntaga ato pagkasawaan sa pipila ka minuto nganong kining buwana sa buwan sa Oktubre na amantaga himo manta og pagrosaryo pagampo ngadto ni Birhen Maria sa iyang tabang pagpakitabang nato pinaagi sa pagampo sa inaha sa Dios ngadto sa Ginoo. Unsa may mga panghitabo ni ining kasaulugan karon iatras nato kaniadto way back sa panahon sa early 1500s nganong naa man ni gipadayon man ni sa atong panahon karon mga kaigsoonan. So niadto di ang October 7, 1571 dunay panghitabo sa kalibutan labi na dito sa Europa dito sa Lepanto sa atong modernong panahon naa ni sa Western Greece o sa Europe. So kaniadto adunay nahitabo nga nakong kupat gitawag og Battle of Lepanto. Gupat sa Lepanto mga igsuon nga dito sa panahon sa 16th century ang Ottoman Empire gustong sakupon ang tibuok Europa, no? Dako kayo ang ilang armada, meaning dako kayo ang ilang na mga kahimanan pangigira. Daghan silang army, mga kahimanan nga ang simbahan nato, ang simbahan Katoliko pinanguluhan ni Pope St. Pius V usa ka Dominican ni hangyo sa tanang Kristiyano nga magrosaryo o magampo sa santo nga rosaryo para sa kadaugan, no, ang mga kanang kaalyado nga naso dito sa Roma mga igsuon nagatubang aning dakong gira kay sakupon sila, no, ni aning impero sa Ottoman Empire ya kanang sila kadili man Kristiyanos mga Muslims man muna nga unsaon nila pag batok ni ini aron sila magmadaugon batok sa maong dakong gira kini gitawag og Battle of Lepanto. Muna nga simbahan Katoliko pinaagi sa Santo Papa si Pope Pius V nga ming auhag isa sa katauhan sa tanang Kristiyanos nitong panahon nga magampo magrosaryo aron modaog sila sa gira batok sa Ottoman Empire. Ug tuod man pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa instrumento diha sa pagampo sa santos nga rosaryo, pagpangayog pagpakitabang ni Birhen Maria, nagmadaugon sila mga igsuon. Ming tatak kini sa historis kalibutan nga gi attribute ni Pope Pius V nga katong kadaugan dili pinaagi sa kanyon, sa armas, sa gira, sa kusog nila. Dili silang kagulingon nga katakos og effort kun dili dakog kahimuan ang ilang pagampo ngadto sa santo nga rosaryo kang Birhen Maria. Mao na nga just imagine mapildi unta sila ang mga Kristiyanos kay gamay ra sila pero milagrosong midaog sila dito sa dagat sa Lepanto gira mga barko sa karang panahon midaog sila batok sa mga kontra nga daghan kaayo. Mao na nga giattribute ni Pope Pius V ang kadaugan dili sa ilang katakos sa mga armas ato nang giingon kun dili ang gahom diha sa pagampo sa santo nga rosaryo. Mao na mga igsuon nga nahitabo ni nini mga bulana nini mga pitsaha October 7, 1571, no, dugay na kayo. So na nintatak kini sa kasaysayan mo ato ning research ato ning masuta gino nga mao dani mga rason mo nini panghitabo sa kalibutan labi na sa atong Katoliko nga simbahan sa mga crisis kaniadto nga ilang giatubang nga sa pagdangop nila sa pagampo labi na sa santo nga rosaryo. Maski sa gira, sa pakig-away, maski sa panahon sa mga kalisdanan, basta na ang pag-ampo ngadto sa Dios, pinaagi sa instrumento sa pag-ampo sa Santo nga Rosaryo, hinigiban kini nga makapadaog sa unsa mang crisis, gira nga gitubang ang mga kalisdanan sa simbahan og sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Mao na nga naghimo og kapistahan ang atong simbahan, kay nahitabo man kini nanini mga panahon na October 7, 1571 na gitawag nila sa una og Our Lady of Victory kay kadaugan man nya giilisan ni Pope Gregory XIII og Feast of the Holy Rosary niyatong 1573. Gihimo ang tibuok buwan October kay naa man sa October 7 ang kabistahan. Hinahinay nga ang tibuok bulan sa October na himong month of the Holy Rosary. So just imagine, mauda ni mga nagpaluyo, ni mga panghitabo, mga announcement, mga proklamasyon o mga auhag

0: atong simbahan nagpakita sa kagamhanan, nagpakita sa dakong grasya, tabang sa Ginoo, pinaagi sa atong mga prayer, pinaagi sa pag-ampo sa Santong Rosario. Kay kung ato pong lantawon ang pikas bahin sa mga panghitabo sa kasaysayan sa atong nas, sa atong kalibutan, nabaya po tayo panghitabo diha sa Marian Apparition, no? Diha sa Fatima, Portugal, way back May 13, 1917. Abante na ni, itong October 7, 1571. Nga sa dihang nagpakita ang Birhen Maria sa tulo ka bata, namely sila Sinta, Lucia, o si Francisco, usaman sa mga mensahe sa itong mahal nga inahan, Birhen Maria, nga ang giing na niya ang tulo ka bata nga nagka-witness siyang aparisyon, nga pag-ampuon gayod ang rosaryo, no? Pag-ampuon gayod batok sa mga gera, katalagman nga mahitabo aron pagpuy-puy sa kasuko sa Dios nga dili mapahangtang og mga katalagman silot diri sa kalibutan sa katauhan kay nasayod ta nga dili ra ning panahuna sa atong panahon karon nga naa ni mga ngilad nga mga panghitabo kun dili sa ila pang panahon naa ni mga crisis, gera, naa ni mga panghitabo nga minugna pud sa tawo nga nagubot ang mga nasod, nagubot, nag-crisis mura sa atong panahon karon. Muna nga, kung atong i-summarize yung mga panghitabo, mga igsoon, makaingon ta, huwag ato yung makonclude, nga sa atong kinabuhi isip Kristohanon, sa atong pagka tawhanon po, nga isip kita, nagpuyo nining kalibutan na, nga gihatag sa Diyos ka na to, kita gihimo man sa Ginoo, dili na to i-set aside or separate ang atong inalaw-adlaw nga pagkinabuhi nga nakafocus lang ta sa mga butang kalibutanon, mga butang nga maingon ta nga kinahanglan ta mo kayod ani aron makabaton ta ani, nambaho ta aron makakitag sapi. Mao may kinahanglan nato astong lawas nung panginahanglan kun dili naa ning panginahanglan nga espiritual kay ang tawo aduna may lawas ug galag. Din dili lang pud magatubang ta sa gira nga ingon armas kanyon, missile ug unsa pa nang gira nga tong makita dias balita. Duna pay mas lawom ug mas dako nga gira pakigbatok nato. Nga di ta mo gamit o garmalite o kanyon ang unsa pa kung dili kaning atong gira pakikbatok sa sala, no? Pakikbatok sa mga kalisdanan, kalisod nga angay na tong buhaton o di ta mahimong magmadaugon ani mga isuon kung dili ta mo dangop sa pag-ampo nga to sa Ginoo nga with the intercession sa mga balaan o mga santos kay naman ay giingon diha sa kasulatan, the Book of Revelation chapter 5 verse 8, a prayer of the saints. Muna nga atong pagdangop kanila, sila po'y mudawat sa atong pag-ampo o ihalad kining ato sa nating kordero sa Diyos nga mo si Kristo. Muna nga mas mapadali kini kung naay mutabang nato pagpakita bang na magpunay veneration, no? Pagpasidungog. Nga lagi atong gipasidunggan po abang nga panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan nga naaning usa kadakong ming tatak kung unsa kagamhanan, milagroso mga panghitabo kaniadto. Nga bisan pa man ang simbahang katoliko, ang mga kristyanos kaniadto, nagatubang sila sa dakong mga problema, kalisdanan, labi na sa panahon nga naay mo sakop sa Christianity. And just imagine, og sakupon ka, og laing empire niya, dili pagtulunan sa kristyano, ang sakop na mo, automatic, ma-wash out good ang ilang pagtulunan kabahin ni Kristo, nga ila pang nasunod sa mga gikan sa apostoles, sa mga sumusunod, church fathers, og sa atong panahon, maputol gini, pero lagi, kay gisaaran man sa Ginoo, mga igsoon, akin ang pagtulunan sa iyang simbahan, pinagi sa mga apostoles, sa gipadayon sa atong panahon, nga dili gini pwede mawala, dili gini pwede mabugto, kay maski ang gangaan sa lang, ang gangaan sa impirno, ang gangaan sa kamatayon, dili gayon makabuntog ni ini. Sumala sa giingon sa Ebanghelyo nga to ni San Pedro nga ikaw Pedro, ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan o bisan ang ganghaan sa impyerno o kamatayon, dili kayon makabuntog ni ini. No? Giingnan niya si San Pedro, to es Petros et super hang Petram, edificabo iglesia miam et forte inferre non frivalibont adversos iam. Dili rin nagpamatuod nga sa kadaghang panghitabo sa simbahan sa mga Kristiyanos kaniadto, naa dyan yung mga pagsulay, grabe, dakong panghitabo, crisis, kira, gutom, nga makaingunta nga maundang sila sa ilang mga activity, pagpadayon sa kasuguan or mission nga ihatag nila ni Kristo. Apan lagi, kaya ang saad sa Ginoo, ang iyang gahom, ang iyang grasya, ang iyang gugma, mag-uban man sa katauhan ng iyang gipili, magauban man sa mga tao nga iyang isugo sa pagpadayon sa iyang misyon ng ibuhaton, rason nga nakabenepista ni karon, nakakonek kita, nagpadayon, nakapadayon ta. So I hope mga isuon ining bulana sa simbahan, sa kapilya, na ata mo apil kapag rosary, din sa ato pong tagsa-tagsa kapamilya, ipadayon na to. No? Nindot kaayo nga matagpamilya, magampo, inang before mangaon or anang alasites gabi, magtapok kay nagrosaryo. Siguro na yun, panagtapok, nahitaburon nga tapok, puro-puro, purga-silpon. Wala itinggan na, kay puro ijahay na lang pindot na silpon. Mura bag natagaan po tag pamaagi nga nahimong babag kining kamoderno sa atong panahon, na unsa naman yung silpon, mubabag naman noon nga makalimot na ta nga magampo, magrosaryo, mga isuon. Pero again, sa ato nang gi-share karon nga ang simbahan, ang kasaysayan, nagpahinumdom nato kung atong lingion pagbalik ang panahon, ang panghitabo, kaniadto, unsay connection karon sa atong pagka-Kristiyanos naa ang mga panghitabo, milagro tabang sa Ginoo. Nga nagpakita ka nato karon nga sa Ginoo walay imposible. Daog man sila sa gira, batok sa kadaghanon sa kontra nga daghan kayo nga gamay ra sila, nahitabo na kay dili mahimo sa tawo apan mahimo sa Ginoo. Ang meaning ang tabang sa Ginoo kanunay. Ang iyang gugma kanunay basta mo sampit lang taniya. Muna pinaagi sa atong mga pagampo naa naka-communicate sa Ginoo. No, mo na nga ang atong simple nga pagpangoros is a very simple way of prayer. No, isip nagsampit ta sa Ginoo, nagampo ta niya, not only nga pagampo na ngadyo kundili nagpasalamat pud ta sa grasya nga atong nadawat. So ngana no, overall ang atong pagpaampit karon nagiskot sa pagpadayon nato sa pagampo, sa pagpasidungog sa inahan sa Dios, pada pinagi sa Santo nga Rosario, giyawhat nang gi-encourage kitang tanan. Dili na to kalimtan sa itong pag-ampo. Sumala sa giingon ni San Pablo sa iyang sulat o no, Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 16, nga to sa 17, pag-ampo ka mo sa tanang panahon, pagpasalamat ka mo, bisan unsay mudangat kaninso. So, kinahanglan ta mo ampo sa tanang takna sa itong kinabuhi. Ang pag-ampo, mao ang pag-surrender na to sa Ginoo, pakiksulti kaniya sa itong kinasingkasing gayod sa atong nahuna nga ang Diyos atong gisampit kay kita. Di man ta pwede mabuhi kung wala ang Diyos sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi sama sa gingon sa Diyos. Diya sa Ebanghelyo Juan Kapitulo 15, Versikulo 5 nga kung wala ang Diyos, wala kita'y mahimo. Apan pinaagi sa Diyos, bisan unsa kadako ang problema nga atong yatubang, adunay dakong kasulbaran, naatay mahimo. O ang panahon, ang kasaysayan nga atong gilantaw pagbalik karon nitong Oktubre 7, 1571, mao nay ligong ebidensya mga igsuon nga unsa kadako sa gugma o gahum sa Ginoo nga makatabang gayud nato panahon sa atong kalisdanan. So naa naman atong na pamalandungan sa ato pong panahon karon sa tagsa-tagsa nato isip Kristiyanos, mao na nga di nato kalimtan ang pagka mainampuon nga to sa Ginoo, ang pagsampit na to niya sa matag adlaw. Unja kay naa may pinakataas nga pagampo, mo na nga mudangop ta sa moadto ta sa Santos nga misa niya sa tong mga simbahan kung asa ta nasakop. So again, magpahinumdom ta nga kining adlaw adlaw sa Domingo, iya kini sa Ginoo, Lord's Day. Mo na manghinaot ta kay Domingo man di ay makasimpa gid ang tanan. Ang misa sa katedral gikan sa alas 4 pagkapin sa kadlaw, largo pa na unsa bi, alas 7 kapin pa sa gabi unsa mo na nga pili lang og asa kadapita na pwede haom or kanang ari ka ari baka mo simbas buntag udto hapon or dehat na sa may alas 6 alas 7 kay pabor ka ari syaro na pud no moingon ta nga busy man ko Lord, busy man ko mo na nga sabta sa lang ang gugma sa Ginoo always gina apan ang iyang hustisya nang naapod siya ana mo na nga asa may hustisya na to kung makahatag ta pagahin sa mga lakaw nato karon kay Domingo lagi nya di nato kahatagan og panahon ng Ginoo nya matud pa sa panultihon walang salitang busy kung ikaw ang priority nya ang Ginoo nag-ingon nga we should seek first the kingdom of God and all things shall be added unto us. So adyo kabalaki kung unsay mong mahitabo unsa og masunod adlaw. Unaha pagpangita ang inarian sa Ginoo kaya tanang butang ikahatag man niya kanato basta unahon nato ang Dios sa atong kinabuhi mga igsoon. So manghinaot kita once again nga pinaagi sa mensahe sa paglantaw nato sa panghitabo nining adlaw nganong gitawag ining month of Holy Rosary. Kitang tanan makapadayon sa paghimo niini, hiniusa og diha pud sa atong pamilya nga nining buwana og dili lang nining buwana kun dili sa tibok tuig, sa tibok adlaw sa atong kinabuhi, na gayod ang pag-ampo, ang pagdangop nato sa Ginoo, sa intercession sa atong mga santos, mga anghel, aron kita mo connect gayod sa Ginoo ug ang grasya ug panalangin sa Ginoo atong madawat sa matag adlaw kay wala kitay maghimo kung wala ang Dios magauban kanato. Daghang salamat, dalay gyud ang Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The Hall's best quality drinking water. Ultra soft.

0: kaluya nung ta kita sa Dios na makagawam sa tanan, pasailuan sa atong mga sala, dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

O Amahan, ang imong gugma kanamo nidabaw sa tanan among gilauman ug itinguha. Pasayloang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dada kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak nga buyog hari uban kanimo diha sa kayo sa

Kinutlog gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tuguti nga awitan ko ang akong higala ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto dito sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini o gihawanan sa mga bato o gitamnan niyag labing maayong paras. O gitukurag turi nga bantayanan diha sa taliwala niini. O gibutangan pagayod niya kinigpigsanan sa ubas o nagpaabot siya nga mamunga kinigtamis nga ubas. Apan aslom hinoon ang bunga niini. Busa miingon siya, O molupyo sa Jerusalem, o katawhan sa Hoda, hukmi ako ninyo, o ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan, nga wala panako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinigtamis, apan aslong hinoon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo, kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini, o himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini, o patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na nalang kini, dili na pulungan. Ang mga sanga ni Habukan, ang punuan ni ini, ug manubo ni ini ang kadiyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod, nga dili na kini paulanan, ang parasan sa Ginoo nga labing gamahanan, mao ang Israel. Ug ang katawhan ang Hoda, mao ang iyang pinanggang tanong. Nangita siya hustisya, apan ang nakaplagan niya, mao ang pinatiyanay. Nangita siya katarong, apan ang nakaplagan niya, hilak sa kaguol. Ang pulong sa Ginoo.

0: Ikinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug huna-huna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daigon sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat nadungog ug nakita kanako ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw maguban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

Panginoon ana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari usa mapunuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini ug ikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga mga ubas. Ug nagtukod siya og bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamo po na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saup aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saup ang mga ulipon, gibunalan nila kung ang usa, wang usa ilang gipatay, wang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. Umaw gihapon ang gibuhat sa mga saup kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha, tahurun gayod nila ang akong anak. Aban sa diyang nakita sa mga saup ang anak, nag-ingnanay sila. Ani ang anak sa tag-iya? Tana, patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya unsa may iyang buhaton sa mga saup. Nangutana si Jesus, sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya katong mga taong dautan ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sabot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo Hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Umidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag ug maayong mga bunga. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoonan ko ni Kristo ana nakita sa ika-27 nga Domingo sa ordinaryo nga tuig liturhiko sa atong simbahan. Mga igsoon, sa ato karon nga mga pagbasa karon Domingo ha, nagdala kini kanato sa hulagway sa usa ka parasan. Sa unang pagbasa, ang parasan mao ang katawhan sa Dios, ang nasod sa Israel. Nagihigugma ug atiman gayod pag-ayo sa Dios. Sa Ebanghelyo gisulti ni Jesus ang sambingay sa tag-iya sa parasan ug sa mga trabahante nga nag-abuso sa pagsalig nga gihatag kanila sa tag-iya sa parasan. Ang Dios naghatag kanato o pasalig. Unsa man ang atong gihatag kaniya nga bunga? Ang tag-iya sa parasan, gibuhat niya ang tanan. Matud pa sa atong mga pagbasa, giandam niya ang yuta. Gitamnan niya og maayo nga klase sa paras. Gibutangan niya og kanal o gipahimutang ang tanan nga gikinahanglan sa mga parasan. Apan sa panahon sa pagpamunga niini, dili maayo ang bunga nga iyaha nga nadawat. Mga igsoon, mausab kini ang hulagway sa atong kinabuhi.
isip, mga paras o parasan sa Ginoo. Daghan na kayo ang gihatag sa Dios kanato. Pananglitan sa kinabuhi, higala, panahon, pagtuo ug labaw sa tanan, ang gugma ug ang kaluwasan. Gitanyag na kini sa Dios kanato. Saway pagpangayo ang Dios og bayad kundi libre kini ang gihatag sa Ginoo kanato. Kung ang Dios mutan-aw sa atong kinabuhi karon, mangutana siya, anak, human sa tanan nga akong gihatag kanimo, unsa may imong gibalik kanako. Mga igsoon, hinumduman nato nga kita ang tig-atiman sa paras. Kita dili mao ang tag-iya. Ang tag-iya niini mao ang Dios. Igo lang kita nga gipialan sa Ginoo. Ang parasan dili atua. Kita ang tig-atiman lamang sa mga butang nga gisalig kanato sa Dios. Aban usahay makalimuta niini. Makalimuta nga pinialan lang ta. Tigatiman lang ta. Kinabi ay panahon nga ato ang kunon ang gihatag sa Dios kanato. Pananglitan, mayunta, ako ning kinabuhi. Huwag magbuot na ako. Unsaon ni nako pagpuyo. Ako ning kwarta. Ako ning bahandi. Huwag magbuot na ako kung unsaon ni nako paggasto. Ako ning balay. Ako ning posisyon. Ako ning panahon. Mauna, usay nga matental ta sa pag-angkon sa dili atong butang. Nalimuta nga iyaha kini sa Ginoo. Mga iso na pa ng kamaturan mo nga bisan ang atong kinabuhi. Gasa kini sa Dios. Ug iyaha kining tanan nga anaa kanato. Busa dili lamang kita pangutan-on kung pila ang atong naangkon, kundili kung unsaon nato paggamit ang mga gihatag sa Dios kanato. Pananglitan, ang mga ginikanan, igo lamang sila nga gisaligan ug tig-atiman sa ilang mga anak. Ang pari, igo lamang gisaligan sa parokya. Busa, walay katungod ang pari sa pagpangasaba sa mga parokyano, bisag walay sala. Ang mga magtutudlo, igo lamang gisaligan sa ilang mga estudyante. Ang mga leader, igo lamang gisaligan sa ilang mga katawhan. Ang mga Kristuhan gisaligan sa misyon sa pagpakita sa dakong gugma sa Dios alang sa iyang katawhan. Ang pangutana, matinud-anon ba kita sa atong pagatiman sa parasan nga iyaha sa Dios? Ang Dios mangita og bunga, di lamang mga dahon. Sayon ra biya kaayo nga mahimong dahon nga Kristohanon. Musimba lang ta sa Santos nga Misa, mangaji lang ta, magpasalamat ta sa Dios, magpakita ta nga kita relihiyoso. Apan ang pangutana, naabay bunga ang atong pagtuo. Naabay bunga ang parasan nga gipial kanato sa Ginoo. Kaya tinuod nga pagtuo kinahanglan makita sa atong mga binuhatan o sa atong kinabuhi. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Makita kini sa atong pagtabang sa mga nanginahanglan. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagkamatinud-anon nga Kristohanon. Kung tinuod ang atong pagtuo, makita kini sa atong pagrespeto
sa katungod sa uban. Nga dili nato yatakan ang katungod sa atong isikataw, kundi tahuro nato sila. Kontinuo na atong pagtuo, makita kini sa atong gugma, bisan sa mga tao nga lisod higugmaon. Kanang imuhang kontra kanunay, imo nang higugmaon, kagihigugma usab kana sila sa Dios. Dili gusto ang Dios nga mahimong nindot lamang ang atong mga pulong. Gusto niya nga mamuna ang atong kinabuhi. Mga igsoon, ang pinakamanindot nga bahin sa Ebanghelyo mao kini. Human gipadala sa tag-iya ang iyang sulugoon ug isalikway sila. Gipadala niya ang iyang bugtong anak. Kini nagtudlo kanato ngadto kang Hesus. Ang anak agipadala sa amahan alang sa atong kaluwasan. Apan gisalikway siya ug gipatay. Mao kini ang dakong gugma sa Dios. Bisan sa atong pagkadili matinumanon, dili matinud-anon, wala siya muhunong sa pagpangita kanato. Pila ba kay gayon nga kita nakasala? Apan, gipasaylo gihapunta sa Ginoo. Pila ba kay gayon nga kita mibuwag sa Dios? Apan kanunay ang Dios nga nangita kanato. Pila ba kay gayon nga wala ta mamunga sa atong pagkakristohanon? Apan gihatagan gihapunta ug kahigayunan sa Ginoo aron kita makahatag kaniya ug bunga sa mga grasya nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ang Dios mapailubon alang kanato. Apan ang iyang grasya dili nato angay nga usikan wa busuhan. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa nagtudlo kanato nga dili ta magpuyo sa kabalaka kundi ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan pinagi sa atong pag-ampo ug pagpasalamat ug atong naunaon nga mga butang nga tinuod matarong putli matahom ug takos sa pagdaig. Importante kini kayo kanato sa ato. Importante kini kaya nga itong huna-huna mao'y kasagaran sinugdanan sa atong mga binuhatan. Kun puro kasuko ang anaa sa itong huna-huna ang bunga ni ini kasuko usab. Kun puro kasina ang anaa kanato ang bunga ni ini kasina. Apan kun atong unahuna, kunahuna sa Dios. Ang Dios, kaya ang Dios gugma man, gugma usab ang ato ng ipagawas sa ato nga mga binuhatan, isip mga Kristohanon. Dili na to huwaton nga maabot ang panahon nga pangutan-on ta sa Dios. Gihatagan tika og daghan asa man ang bunga niini. Samtang buhi pagkita adunay panahon sa pag-usab, kununay mga nanginhangla nato ug pasaylo, atong pasayloon. Kununay tao nga kinahanglan natong pangayuan ug pasaylo, mangayo po tagpasaylo. Mga igsoon, ang atong kinabuhi usa ka parasan nga gisalig kanato sa Dios. Usa ka adlaw ni ana, maabot ang panahon sa pag-ani. Huginaot nga dili lamang mga pulong ang atong ikapakita, kundili ang mga bunga sa gugma, pasaylo, pagkamanggihatagon, o pagkamatarong, o pagtuo. May suninumduman nato na ang kinabuhi ang ihatag sa Dios kanato, dili lamang atong matagamtam, kundili alang mangunga kini, alang kaniya, ug alang usab sa uban. Nining atong pagpadayon karon.
sa atong pagsaulog ni Santos nga may sainaw tunta na kining maong gugma, kining maong kinabuhi nga gitugyan kanato sa Ginoo. Ato kini nga pagbungahon, bunga sa mga maayong binuhatan alang sa Dios ug alang sa uban. Amen. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan nga makaagawm sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Hesukristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Uban ang hingpit nga pagsalig sa atong Dios, ang tigatag sa tanang maayong mga gasa, dadun nato karon ang atong mga panginahanglan nga to sa Ginoo, diya sa pag-ingon. Manggihatagong amahan, pamatiya

0: mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad karon dawaton unta sa Dios nga amahan nga makagahum sa tanan.
1: Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usap sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos.
0: Uwa man dawata kining mga gasta nagipangayo kanamo ni Hesu Kristo nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pagalagad magpadangat unta kanamo sa kaingpitan sa imong pagluwas kanamo kini among gipangayo pina

Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagawom sa tanan, angay ug matarong dayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Kasi ang tungod kay naluhoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagkatawag gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayon nga dayon, kusay ang pagkabanaw mihatag siya kanamo, sa kinabuhing walay katapusan.

Uban kani mo ang tud sa kahangturan, mugbusa. Uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog, silang walay hunong nga pag-awi.

Kayo'y ikaw o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo.

pagi, tapos ang panihapon, miko hasiya sa kalis. May pasalamat ka ni mo pag-usap, may hatag ni ini, ngadto sa iyang mga tinunan ng mingon. Dawata kini, o Panginoon ka mong atanan, gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala, mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.

Aron pagandong sa kamatayon, upagabanhaw ni Hesu Kristo. Naghalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, makahiusa diya sa Espiritu Santo. Numdumi ginuang imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo nga among papa, ni Alberto among obispo, sa tanan nga mga pari, ug sa tibuok mong katawhan na imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Sila nga mo karon nag-iapil sa paghalad o pag-ampo ni ining santos nga misa. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuwing tunhay. Uban ni Maria nga inan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos. Uban ni Señor San Roque Uni San Charbel Maclough, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigunog, amo ikaw nga imayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya, gihatag anak kanimo makagawang aman, iasagayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o gimaya, ang

0: sa pagtawag sa Dios sa gatong amahan. Busa magdungan kita sa pagsangpit kaniya sa pag-ingon. Amahan namo, anakas na mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Hinunoan, luwas sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhi. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik na Yesu Kristo among manonobos.
1: Kay imo ma naging harian, nagahog ang himaya, ang tusan.
0: Ginoong Yesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibinin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, usibo sa imong kababuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiwasa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa ganunay mana kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Manadait, mana ka. Kini pa nagsagol sa lawas ng Diyos. Magdalang tas sa kanilang.

Kinimaw ang kordero sa Diyos na nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawas sa bigo ni Kristo, makamping ka na ko alang sa kinabuhing dahil.

Magampu kita. O Diyos nga kamahanan, ang Eukaristiya nga among ipanagambitan, magpunta ka namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, magagakunta sa among kinabuhi, umagdala ka namo nga

paliog manglod alang sa oratio imperata, alang sa pag-amuma sa kabuhatan, usa atong hiniusang puloy-anan. Kitang tanan, makagahom o mahigog maong Dios, magbubuhat sa langit o sa yuta, nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa kabuhatan, o sa maanindot nga puloy-anan nga imong gisalig kanamo. Tuloy kami sa pagpamati sa hilak sa kinaiyahan o sa hilak sa mga kabus nga mo'y nag-antos sa pagkaguba sa kalikupan. Pasayloa kami sa among kakuwang sa pagmatnon sa mga higayon nga among giusikan ang imong mga hatag o sa mga higayon nga napakyas kami pag-amuma sa among hiniusang puloy-anan. Itugot Ginoo nga ang imong grasya mudagayday agi kanamo. Ang among mga pagampo, magdasig unta kanamo nga mulihok. Ang among pagtuo, maghimo kanamo nga maayong mga pinialan. Ang among gugma kanimo, magdala kanamo sa pagamuma sa imong mga binuhat. Hatagi kami kaisog sa pagpanalipod sa among mga kalasangan, kasapaan, kadagatan, kabukiran, ug mga katilingban. Tudloy kami sa yanong pagpuyo, sa dili pag-usik o sa pag-amuma sa usag-usa. Panalangini among mga banay, mga parukya, mga tungaan, ug mga katilingban sa among pagtambayayong sa pag-amuma sa among hiniusang puloy-anan. Hinaot ang among mga ginagmay nga paningkamot kung gihimo sa kadaghanan, mamahimong gamhanang sapa sa kausaban. Himuwa kami nga usa ka mamamationg simbahan, usa ka simbahan nga naminaw, musanong ug mulihok, usa ka simbahan nga magdala o kinabuhi, bisan asa siya mudagayday. Pinaagi sa pangama ni Maria ang inahan sa Ginoo sa kabuhatan, ni San Jose ang maayong pinialan, o ni San Francisco among patron sa ekolohiya. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon ng mga pinialan sa imong kabuhatan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ngang katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutana. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papel sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini ka programa sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: Maying hapon kanato mga igsoon ko din ni Kristo, niining maong Domingo, unang Domingo sa bulan sa Oktobre, na Oktobre 4, ika-27 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Maigsoon, kining adlawa, kining October 4, bisan pa og natunong kini karon og Domingo, pero kasagaran nga mga Franciscan community, mga religious organization nga mga Franciscano, nagsaulog karon sa fiesta ni St. Francis. No, mani ang adlaw nga gipahiluna, no, uban ni St. Francis. Igsoon kani si St. Francis, no, mamay ng tuiga, isaulog ang iyang ika 800 years nga sumad siyang kamatayon. No, si St. Francis, miingon, no, si St. Francis of Assisi, mga diri nagsugod ang daghang kay mga Franciscano nga mga congregation, apil ang mga madre, no, na ay, no, adunay kanang gitawag og Order of Frayes Minor, adunay Franciscan nga Kapuchim, nga diin didugikan si Saint Pio Petrisilna, na sa mga madre perting daghana kayo, no? Aduna pagyol gani bag-o nga anang itawag o Franciscan of the Divine Mercy. Iksuon, si Saint Francis, aduna siya usa siyang pagtulunan, nagingon, "The deeds you do may be the only sermon some persons will hear today. The deeds you do may be the only sermon some persons will hear today." No, sa tanan natong nabuhat, kanang nabuhat ni mga maayo, bisan pag nakapainom lang kag tubig, bisan pa og nakapakaon ka sa gigutom, naghatag ka sa usa ka makililimos, nagsulti si St. Francis, posible nga sa tibuok kinabuhi sa mga tao, mauna na'y sermon nga iyahang mabati ang imong maayong buhat. Inya, ado na pagyagiingon ni St. Francis of Assisi, niingon siya, "We have been called to heal wounds." Mo ni ang tawag ka nato. Gitawag kita aron pag-ayo sa mga samad, to unite what has fallen apart and to bring home those who have lost their way. Mo ni atong tawag, pag-ayo sa mga hinsamdan. Pag-ayo na itong nasakitan, no, kanang uban nga na viral pa sa Facebook, na iskandalo, tiwasan pa yung mga comments. No? Pakauwawan pa yung maayo, isir-share pa yun sa nagkadaiyang mga social media nga platforms, iksuon ni Samot in Town. No? Ng Samot in Town ang iyahang pag-antos. Mo nang ania kita, ningon si St. Francis. No? Nagsulti si St. Francis of Assisi. Nga ang tawag ka nato, may pag-ayo kanila. Nga doon ay mga balatian. Doon ay mga samad. Doon ay mga pag-antos to unite what has fallen apart. Kung sa madihay nangagusbat karon, nangabungkag. No, adunay pamilya nga gusto mag-uliay. Pero adunay di mo dawat. Adunay sakop ni ini nga di mo dawat. Kay gusto siyang mabungkag na lang yun, hangtod sa hangtod, ang maong panimalay. No, to bring home those who have lost their way. Iksuon, ang atong puloy-anan, sumala pa, no, sa Filipos 3:20, mauman ang langit. Ang langit nga na ang kalinaw, anang gugma, anang kalipay, dito sa langit, walay kagutom, no, sumala pa sa Pinadayag, Kapitulo 21, 1 ngatos 4. Iksuon, kung kining nahimulag man ta sa maong puloy-anan, kung sa imong panimalay karon, sa imong kinabuhi, wala kay kalinaw, wala na kay kalipay. Nia, aduna mo ni ang tong misyon. Kung doon naman kay hikaplagan, nahimulag diha, nahimulag sa Ginoo. Nahimulag pinaagi sa iyahang pagdawat sa kamatuuran. Para niya kamatuuran nga okay rag di mo simba. Iksuon, ania, si Pop, si Saint Francis of Assisi, nagpahinumdum ka nato. Nga niya, ang atong puloy-anan, mawang langit, o nining kalibutan, nga to ang gilabyan, kanitong ipuy-an karon, temporary lamang kini. Mga langyaw lamang kitag dumuduong nining kalibutan. No, sumala pa ni San Pedro, no, Pedro 2:11. Mga langyaw lamang kitag dumuduong. Walay magdugay kanato nining maong kalibutan. Mo nang ihala nato karon sa pag-ampo alang kanila. Nga anaa karon sa kasakit, nasbalatian, naputos sa nagkadaiyang problema labi na sa mga pinansyal, ang problema sa panimalay kay naidaghan nga naay mga sapian, adunahan, pero way kalinaw kay sahan sud sa panimalay. Way kalinaw tungod kay wa siya katagbawan. Way kalinaw tungod sa garbo. Walay kalinaw tungod sa iyang gihambin nga tumang kaligot-got o kasuko ang iyahang mga pagdumot maoy hinungdan nga nahimulag siya sa kalinaw. Manang atong mag-ampo kita karong isuon, atong ihalad ang matag-usa ka nato, uban ka nato nga mga suking di paminaw nga niuban ni mga programa. Kitang tanan sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Jesus, o mibuswak ang tuburan sa kinabuhi, alang sa mga kalag, ug ang kalawran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nung kaluoy, lukpa ang tibuok kalibutan, o giwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo, o dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen.
2: Amo mga kagahom nga Dios, sa mong ihalad alang sa katuyuan sa matag usa kanamo uban sa mga suking di paminaw, alang sa kanila nga mga sakitun, ang kanila nga mga himatyon ay mataknam, ihalad sila sa ilang healing conversion. Ihalad namo ang mga kasulugan ng simbahan sa nagkadaiyang mga organization sa Franciscan, mga madre, mga pare, ilang mga kasulugan karon sa pista ni San Francis. Ihalad usab namo alang ning pag-ampo, alang sa pagpangandam, alang sa pista ni Santa Faustina o nga Puhon. Ihalad namo tanang mga debuto sa Divine Mercy, ihalad namo tanang kalihukan sa misyon, mga buluhaton. Ihalad namo tanang biyahe karon sa kahanginan, kapatagag, kadagatan. Among iuban sa mo ang mga pag-ampo, ang mga igsuo na makaroon nga tuwa sa Layong Dapit, ang mga narabaw sa abroad na himulag silang panimalay, amo silang ihalad. Among iuban sa mo ang mga pangamuyog pag-ampo, ang tanan nga nanginahanglan karon sa panabang, nanginahanglan sa kaluoy, among i-appeal sa mong mga pag-ampo ang mga kalag sa purgatorio. Mayon man sa mo ang igsuon sa kalag ni igsuon na mo sa Mona Lisa Fraternity si Dario Durban nga namatay, ihalad na mo ang kalag, ihalad sab na mo sa mo mga pangamuyo alang sa tanan nga nanginahanglan karon sa pag-ampo, labi ang isuon mo makabus ang nahimulag silang panimalay, ang tuas bilangguan, ang tuas sa mga nagkaryang tambalanan, tuas mental hospital, tuas sa home for the aged, ang tuas sa bahay ampunan, ang tuas sa rehabilitation center, ang mga tuang mga kabataan, ang tuas DSWD, amo silang i-appeal sa mga pag-ampo. Amahan namo, anakas mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabut ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinis sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwas sa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginuna kanimo. Blan ikaw sa mga babae nga tanan, blan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Mituo ako sa Diyos nga amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natao ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuo sa Diyos nga Amahan, makagagahom sa ngatanan. Gikan dito mubalik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas sugdugo, kalag pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala, o sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas og dugo, kalag og pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
4: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
4: kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala
6: og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
7: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan,
7: balaan nga walay kamatayon,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan,
7: balaan nga walay kamatayon,
6: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluyo walay pagkahurot, tanawa kami dugang yung imong kaluoy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami wadandayon sa paglaom, umahimo mong masulubon. Apan sa akong pagsalig, ihatag na namo ang mga kaugalingon. Diya sa mong balaang kabubuton, nga mo ng gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, o mahayaon, o yamot, nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga, nga may usang, nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias sa pagpangama, nga imong gibiyaan. Dinasig ning pagsalig, nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, aniya kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. Uinahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo, hinunoa sa imong kaluoy, pamatiaw ihatag ang among ipangayo. Amen. Pagampo kay San Jose. Walang dong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among Amahan. Magbalantay o giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot-unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos nung kinabuhi. Madawat-unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa kayusahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw ug kalipay. Nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong o pagsulay sa yawa. Badlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapabusanong kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa imperno si Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan aron sa pagpukan sa mga kalag.
8: Amen.
6: Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Dios akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Dios nun nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi panalipdi mandui og agaka ako.
8: Amen.
6: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, sa itong pagpadayon dinhi kita sa Santos ng Ebanghelyo karon nga Domingo, nining ika-27 nga Domingo sa ordinaryong panahon, no, October 4, 2026. Di na Ebanghelyo, kinutlog ika sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 21, versikulo 33, nga tos 43. Si Jesus mingon nga to sa mga labang pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May isa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas. O nagtukod siyag bantayan. O niya gipasaupan niya ang iyang parasan o milangyaw siya sa ting pamupo na sa ubas. Gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop or pagkuha siyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa o ang usa ilang gipatay. Ang lain pagayud ilang gibato. Unya gipadala pagayud niya ang laing mga ulipon. Nga labaw pakadaghan kaysa unang gipadala. O maogihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya sa walay duha-duha. Tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nagingnanay sila. Ani ang anak sa tag-iya? Tana. Patyon ta siya o maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon nag-abot sa tag-iya, sa mayang buhaton sa mga saop ng utana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan o laing mga tao nga makahatag kaniya siyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mamagtutukod kay walay kapuslanan. Nahimo hinong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayud kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo. Nga ang ginharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo. Gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag umayong mga bunga. No, mao kini ang Ebanghelyo mga isuon. Ang ginharian sa Dios kuhaon diha kaninyo. Og ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Igsuon, adunay mga tao nga nangalagad sa simbahan, naguna og sa ingon pa sa uban nangaraan na. Pero walay bunga. Naidaghan kanila nga wala makabunga. Kana kung mutan-aw tas nung pag-alagad kanang adunay personal nga katuyuan. Pero kung atong itahan nga to sa Ginoo ang tanan, atong ihalad kaniyang tanan, no, maokini. Makani nahitabo ni Santa Faustina. No, si Santa Faustina, luyo siyang kawadon, siyang kakabos, no, kay kabos man ni siya, bisang kanil pagsimba, bisang pagsimba na lang, nga kanang sinina, nga masuot niya, walay iyaha, no? Kay ang iyahang suot, burag trapo, tungod kay aduna may gubat sa ilang katong panahon na, labi na kay pulan man, eh, taga pulan man,
2: usa sa biktima ning World War, no? World War I, ngadto sa World War II, kaning pulan. Inya, ang iyang sinina, gana lang mga gisi o mga burag na mga trapo. Ngunang sa unang panahon, bawal mo suod kag simbahan ngun ani, karon na, naidaghan man. No, naga short short ra, ga bakles, spaghetti. Isuon, pero ang Ginoo nagpahinumdom nga pagbisti og tarong at tubangan sa Ginoo. No, sulat na ni San Pablo sa Timoteo, no, kung masayop, no. Sa 1 Timoteo 2:9. Iksuon, ania, si Santa Faustina, gihalad niya yung kaugalingon, no? Grade 3 ra siya, kabos, apan gipili sa Ginoo, nga may pasulaton siya, mga mensahe, diary ni Santa Faustina. Diary, no? Diary. Diary ni Santa Faustina, pero ang sulod ni ini, mga mensahe sa Divine Mercy, na diha ang pag-ampo sa 3 o'clock prayer, ang chaplet sa Divine Mercy. Wa may mensahe, may tungod sa pagpadayag sa kaluoy sa Ginoo alang sa tanang mga makasasala. Igsuon, kanabang muingunta karon nga nasa kita, ina muingunta nga kani, makaamgo ka nga kani tungod sa imong sala nga nabuhat. Apan kung dihara kutob, walay pagpaningkamot sa paghinulsol o pagpangumpisal, kawang lamang ang imuhang naamguhan. Igsuon, si Santa Faustina, kung atuanin ko ano ng iyahang dayar, kanang iyahang litanya, no, kaning litanya, doon natay nobinahan sa Divine Mercy, sa nobinahan ni Santa Faustina nga magpista o mapuho, no, October 5 na iyang pista. Inya, doon ako'y kuani-ani, original, nga nobinahan, gikan sa pulan. Inya, gihugman ni Father Aljan na giuli ra po na iya tong gisibuhano. Ina, mao ni resulta aning kuano binahan karon Santa Faustina. Ina, imprimatur ni ani si Father Agirio, ang Hill of Stat, si Father Agirio Fania, ang atong director sa mission. Ina, imprimatur si Bishop Alberto Uy. Namo ni ang suod sa litanya ni Santa Faustina. No, dinhi, mao kining mga pagdaig, pasalamat diyan ni Santa Faustina. Ang litanya, nagsaysay din sa unsang kinabuhi ni Santa Faustina, ang iyahang papil din sa kalibutan. No, napadayag ang Divine Mercy, mikailap kini, gidawat, no, bisan pagani, sa, doon ako'y dokumento nga nabasa, marag, Times Magazine mo siguro to. No, nga bisan pang ubang relihiyon nga dili Katoliko, nakasabot gayud na ikaluoy ang Diyos. Nga ang Ginoo nagpadayag siyang kaluoy. No, nang ania, niyo siya din sa sinugdanan sa litanya, no? Santa Faustina buhing saksi sa amahanong kaluoy. Saksi siya tungod kay nagpadayag man ang si Jesus, ang Divine Mercy nagpakita man kaniya, nagkiksultik kaniya, nagsugo kaniya, isulat ang mga mensahe, no? Santa Faustina mapabsan ng alagad ni Jesus ang kaluoy nga nagpakatao. Nagpaubos siya. Gidawat niya nga di sa takos di angayan. Bisag isaway siya sa iyang kaubang mga madre, kay madre man siya sa Congregation or Lady of Mercy. Apa nagpakaubos siya. Mapausanong alagad ni Jesus. Bisag gabiing dako, suguon siya. Nga paatuon atong masakiton. Nga wa sa kaila. Dadon lang siya sa Ginoo, dadon siya sa Espiritu Santo, ngadto sa masakiton nga naghigda sa lawak. nga kanang himat yun. Ina, paampuan da yun kaniya ni Santa Faustina, no? Sugod sa pag-ampo ng chaplet sa Divine Mercy sa tanang sa mga masakiton. Inya, ingon sa diary, sa litanya, Santa Faustina, masulundong kahimanan sa Espiritu Santo ang maghupay, no? Usa siya ka-instrumento, kahimanan, no? Sa Espiritu Santo. Na kini maghuhupay diya sa imong mga balatian, sa imong mga problema, sa imong kasakit, no? Santa Faustina, masaliyong anak sa inahan, sa kaluoy. Si Santa Faustina, musampit gayon ni Mama Mary, no? Ang inahan sa kaluoy. Nagsalig siya sa mga panahon nga di siya kasabot sa mga mensahe na ipadayag kaniyan sa iya ni Jesus. Kay sawayon man siya, ingnon pagani siya. Sayang kaubang mga madre na buang na ka, na buang na siguro ka, nalisuan na ka dihagwan. Taka-taka, sagoy magpakita bago ng Jesus ni mo nga makasasala man ka. Apan ang kaluwasan, igsuon, kisa man diya, si Mateo diya, si San Mateo. Kitawag siya, ito yung lingkuranan na kubrador sa buhis. Wala siya tawag nga ito simbahan. Wala kitawag si San Mateo nga nag-ampo siya. Kitawag siya dito sa iyahang lingkuranan nga kubrador sa buhis. O kanang kubrador sa buhis sa ilang panahon sa Israel, traidor ka na kay ang buhis manggod, dadon man nga ito sa Roma, sa mga Romanhon, at tuman ihatod dili man para sa ilahang nasod nga Israel. Pero dito gitawag si Mateo nga usa ka makasasala. Ngano man tungod kay ang kaluwasan para sa tanan. Santa Faustina buutang manunulat sa mga pulong sa maluluyong Hesus, no, mao nang gitawag diary, no, Divine Mercy in our, in my soul. Diary sa Diyos nung kaluoy, dayari ni Santa Faustina kasi siya may nagsulat. Pero ang mga mensahe dito, labi na ka ng mga mensahe sa pag-ampo, anaaman kay ang Ginoong Hesus managtudlo ni Ana. Santa Faustina, bantugang apostol sa Diyos nung kaluoy, ilado siya, nahimo siyang santa o karon gani, gipromote siya nga mahimong siyang doctor of the church kan Santa

niya si Santa Faustina, mutabang ka na to, nga madawa na to ang Ginoong Hesus, ang Diyos nung kaluoy. Kung gahi man kita karon, wa man tay pagtuo, kung karon wa kay pagtagad, wa ka kay bawa nga muabot ang panahon. Pinagis panabang ni Santa Faustina. Nagproblema ka karon sa imuhang bana, imong anak, mga anak, nga way simba-simba. Itog yan. No, pangayog tabang ni Santa Faustina. Santa Faustina gasa sa Diyos sa tibuok kalibutan. Gasa siya. Kay pinaagi kaniya nakaila ang katawhan usay kaluoy sa Diyos. Unsa ang divine mercy. Santa Faustina magdadawat sa kaayo sa Diyos ngadto sa tanang binuhat. Magdadawat sa kaayo sa Diyos. Naay daghang mga panalangin nga madawat sa katawhan gikan sa Ginoo nga muagi ni Santa Faustina. Santa Faustina himaya sa Diyos diha sa misteryo sa iyang pagkatao. No, nahimuot ang Ginoo, gikahimutan siya. No? Pinaagi sa ni Santa Faustina gidayig ang Ginoo, gidayig ang divine mercy. No, Santa Faustina magambit sa kasakit o pagkabanhaw sa Ginoo. Igsuon gipadayag kanunay. Nga si Santa Faustina gipadayagan sa Ginoo nga makabaton gayud ug luna ngadto sa langit. Apan niagi siya mga pag-antos, kasakit, mga kalisod, mga pagbugal-bugal. No, Santa Faustina, giya sa dalan ngadto sa krus ni Jesus. Igsuon ang krus, nagtimaan sa kaluwasan. Ang krus, nagtimaan sa sakripisyo. Ang krus, nagtimaan ka na sa ato ang mga katungdanan ng kalibutan na. Ni si Santa Faustina may giya ka nato. Makatabang ka nato. Santa Faustina nahiusan ni Jesus diha sa Santos nga Sakramento. Igsuon sa matag adlaw sa kinabuhi ni Santa Faustina. Sultihan siya kanunay nga musimba, mga lawat, mga umpisal, ug bisan ganing huna-huna gani niya nga wala na siya sa giingnan pa siya sa Ginoo nga pagisulti lang sa pari, pagisulti lang sa pari. Pagisulti sa imong mga kalibog, sa imong mga kabalaka, isulti sa pari. No, nahiusa gayon siya sa Sakramento, Santa Faustina, ispusa sa atong kalag. Isulti sa itong mga kalag karon, itong mga huna-huna, nas kalibog, kabalaka, kahadlok, o siya na may tabo sa umaabot nga panahon. Labi lang na balaka ka, nga imong anak gagmay na. Gagmay pa, pero kusog na mo tubag-tubag, kusog na mo sukol, makaingon ka, matiguang ka, naidaghan niya, matiguang na, apan karon na balaka siya, kinsa pa'y mubuhi niya, kinsa'y mo atiman niya, kay nakita niya ang iyang mga anak, nga daw, wagay mo unong kaniya. Isun, pangayog tamang ni Santa Faustina. Santa Faustina maghatag sa tumang kalipay sa kaluoy sa Diyos. Igsuon, dahil sa itong pagkadibuto sa divine mercy. Pangitaa ang pagkamalipayon. No, pangitaa. Pangitaa ang kalipay. Kinahanglan nga magmalipayon ka. Nga nakaila ka sa divine mercy. Nga naibalo ka sa pag-ampo sa divine mercy. Santa Faustina, higugma simbahan ang lawas ni Kristo. Igsuon, si Santa Faustina, unsa may nahidungog ni mo nga mga maot nga mga binuhatan sa simbahan, sa mga leader sa simbahan. Unsa may mong nadungog diha. Si Santa Faustina, nahigugma gayon ni ini. O dili makadaot ni ini, dili mo tamay ni ini, kung dili nagampo o giampo niya ang simbahan. Uban sa mga numunuan ni ini. No, ayaw ingon nga i-share-share ng mga maot sa Facebook o naghatag kag mga pagpangdaot, mga paglibak ngadto sa mga kaparian. Igsuon si Santa Faustina gamhanan uban sa ligong pagtuo. Igsuon si Santa Faustina nga usa ka santa makatabang kanato o sa may mong ihangyo ngadto sa Ginoo. Makatabang siya. Santa Faustina timaan sa palungtaron o makugihong paglaom.

0: El verbo. Al uno. A Dios.
1: Ang punong sa Diyos diya sa iyang balaang kasulatan nagingon nga sa hapit na mo balik ang iyang pugtong anak na si Jesucristo manluha ang dagha mga mini nga propeta mga tigpakarlingon na magsangyaw kunuhay sa iyang mayong balita ug maulama ilang mahimo ang pagpanglingla ug may sama lang unya sila sa mga dagami nga pagalainon gikan sa tinuod ng mga bunga ug itambog ngadto sa dilaab nga kalayo unya sa katapusang mga hibaw-i ang tinuod gikan sa bakak. Ilain ang trigo gikan sa mga sampinit, pinaagi sa pagpaminaw. Nining atong tulumanon, Dei Verbo, ang pulo sa Diyos.

0: haligig sukuranan sa kamaturan. Busa, ang tanan nga na sulat sa ang sa Biblia, gikan sa mga tradisyon, sa mga tinunan nga gisulat diha sa Biblia. Muna nga, ang mga pagtulunan sa atong mga unang simbahan, gisulat gina sa simbah sa Biblia. So, Benjamin?
1: Yes, so najoy ebidensya Brother Domeng. O na konektado gayud sa pulong sa Ginoo nga diha ato mabasa sa kasulatan. Kaya ang Biblia pulong sa Ginoo. Unya pinasikat gyud sa matupan nimo sukaranan ug religious sukaranan sa kamatuoran nga mao simbahan nga naa ni meaning nga dili ni gamagama, dili ni ingon nga pinagig chismis lang kun dili nakasumpay gyud kini, naka-connect sa gibuhat sa mga apostles kaniadto. Nya musumpay po sa pagtulunan diha sa pagdangop na sa mga santos kay balaan mo si Birhen Maria nga giingon diha sa Biblia nga Hebreo 12:23 rason sa natong mga Katoliko nga may dangop, may duol kita ni Kristo nga maghuhukom sa tanang tawo o may dangop kita sa mga espiritu sa mga nangahingpit. Nakahingpit naman sila, munang mudangop na nila Brother Domeng. Dili isipon nga sila gipaka-Diyos kundili makatabang na to pinagi sa pag-ampo. Ang laing version sa Biblia, Brother Domeng, sa Revelation chapter 5 verse 8 nga, naagi niya diha sa King James Version, Brother Domeng, prayer of the saints, pag-ampo sa mga santos kay dako magkahimuan o sila mag-ampo. Pakita bang tanila kay hingpit naman sila. Kita ni kay dipa mata hingpit, dipa mata santos. No, nang itong apelido, na ubang nga apelido santos, pero dili pasabot nga santos na yun. Wala nga mudangop ta sa mga santos kay giingon diha sa Gipadayag, Santiago 5:16, nga pag-ampo sa mga taong matarong dako gahimuan. Muna nga naadutay pamaagi sa pag-ampo nga para nila dili ingon nga sama sa Dios itupong nato ni Kristo kun dili pinalahi pud ba veneration. So kaning Katoliko nga dili ni ingon nga naghimog doktrina o putulon ang supak sa Ginoo kun dili nagtuman lang kung unsa may kasuguan ni Kristo sa mga apostoles nga gipadayon pod sa mga nagdumala sumusunod sa mga apostoles, church fathers, o sa mga Santo Papa, Apten, and St. Peter. So, pagkanindot di ay, kay gisangkapan na tabraduming sa atong Ginoo, pinagi sa simbahan. Gusto ko sa Ginoo nga makahupot ta ning mga saad sa kaluwasan. Ang Ginoo gusto nga kita maluwas. Ang dako na lang pangutana ani, o gusto pa puta, mudawat sa buong pamaagi sa kaluwasan.
0: Kaya tao nga di, isang saan na ito, di,
1: mudawat. Mga problema di kay ang
0: Diyos gusto. Isang sa pamilya na ang lisod yung tag
1: sa usa ka bulig lubi ko no na yusa buang matod pa sa palutihon sa karaan na yusa
0: sa una magdaghan buang
1: mo na problema diha mo na nga challenge na mission na nato isip mga binansyagan mga kaigsunan ko diha ni Kristo pasensya sa mga pong atong igamit nga medyo sakit-sakit ra pero ang atong puntoan eh nga mintras buhi pa ta nya atong puyan ang atong pagkakristyanos maunay pamaagi nga maghatod nato ngadto sa gante sa Dios nga mao ang langit kinabuhing walay katapusan kay ato na magipuy-an diri pang daan yang question for unsaong pagpuyo sa pagtulunan sa Ginoo wa ta masayod no nya asa man nagikan ang atong kasayuran didto man sa mga authorized sa Dios nga naa sa simbahan pinagi sa pagsangyaw pagwalay sa mga autorisado nga naa diha sa atong simbahan nga konektado gayod sa mga apostoles pod nga gisugo sa Ginoo. Na kita kay appeal man taan eh. Muna nga kita mga laygo Brother Domeng, isip binunsagan, isip naa sa apostolado,
0: nakaambit sa bunyan,
1: nakaambit ta,
0: pag-mission,
1: dili kita pwede nga mag-ilom-hilom rotan eh Brother Domeng. Kay
0: naa man ta sa ibunyagan man ta.
1: Kaya mga,
0: sa tulo ka mission, pag-apropita, pag-hari,
1: yes.
0: Pag-apropita, pag-hari.
1: Maton pa sa pulong nga, kinanglan ta muhayag sama sa bituon, panahon sa kangitngit nya ipaampit na to sa uban ang atong nahibaluan kay dili maniingon nga ang atong nahibaluan atuon ra tapigan kun dili mahimutang kahayag sa uban muna nga ikaw binunsagan parehas ta na nakaambit lagi ta ato nang mission ngadto sa Dios ngadto sa atong sikataw para sa Ginoo kay paninglan baya po ta Brother Domeng og dili ta watay gihimo ba gasiting pretty rata. Paningilan ta sa Ginoo.
0: Sama lagi sa ibang ilo karon.
1: Naningil ang Dios.
0: Naningil ato.
1: Ani paningil asa man Brother Domeng namunga ba may kagway bunga Lord gi ang lakaw ko busy ko namura. No so
0: oy bunga.
1: Tanang tao kitang tanan indi sa isip ang mga individual ng mga Kristiyanos. Naagi tay buhaton, we have to do something. Dili lagi ningon nga murag sa kanta ba nga pa-relax relax patuba-tuba kay nakadaog mo sa chikitsa. Yagi na natuk jokes nga. Kana bang kalmar kakayo ba? Huwag ko yung hitabo niya.
0: Huwag tabo niya sa ipabo.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Pagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog ni ining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang.

Katong dia sa mga kabaranggayan karon sa tanang taga Sityo, may gala kumusta? May bagya paminaw? Ukaon ko ikaw gikan sa mong pagkahinanok ganiya hangtod karon. Aroy pabati kini mga awit. Mga awit nga lunlong binisaya. Mga lunsaing binisaya.

May nga pagpaminausab nga to, napalihog ko sa awit nga gimingaw ako para sa akong mahal sa kinabuhi. Ang sagigan sa usa ka Lydia W.R. May nga gabiusab nga to ni Rosa Abie Harun. So watching.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radio Balita. Balita.
2: Igala mga mga buntag, kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga. Ninigadlaw karun ka Lunes, Oktubre 5, 2025. Usa ka estudyante sa high school patay sa sakit nga dengue samtang usa ka doktor og laing tulo ka individual naigo sa dengue sa lungsod sa Maribuhok. Usa ka inahan og duha ka anak nini sa baran human gipuspusan og bato sa usa ka 37 anyos nga lalaki sunod mismo sa ilang panimay dito sa barangay Ubuhan lungsod sa Antequera, suspek na sikop. Mananagat na palitan og shabu kandidat og kapin sa 40 mil pesos atol sa bypass operation sa barangay Tapon lungsod sa Ubay niadtong Sabado sa kanlawon. Sa sports, gisugda na ang Bohol School Athletic Association kon na BSAA Season 14 niadtong Sabado dito sa Holy Name University Barter Gym. Bohol Police Provincial Office nag-turn over sa upat ka bagong balay sa mga pamilyang nanghinalan dito sa lungsod sa Ubay. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Igala may abunta kini sa rey tuta sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga na nigadlaw karod ka Lunes, Oktubre 5, 2025. Usaka estudyante sa high school patay sa sakit nga dengue samtang usaka doktor og laing tulog ka individual naigo sa dengue sa lungsod sa Maribuhok. Usaka inaanog duha ka anak nini sa baran human gipuspusan og bato sa usaka 37 anyos nga lalaki. Sunod mismo sa nagpanimahay dito sa barangay Ubuhan, lungsod sa Antikera, suspect na sikop. Mananagat na palitan og shabu kandidat og kapin sa 40 mil pesos at all survivors operation sa barangay Tapon, lungsod sa Ubay. Niadong Sabado sa Ganlaon. Sa sports, gisugda na ang Bohol School Athletic Association kon na BSAA Season 14 niadong Sabado dito sa Holy Name University Barter Gym. Bohol Police Provincial Office nag-turn over sa pat ka bagong balay sa mga pamilyang nanghinalan dito sa lungsod sa Ubay. Bago ito mga higalang at mga uluhan ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaulihing kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapon nato nga gi-monitor og ibantayan kining mong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Hinoon sulod pa ni sa pag-asa monitoring domain. Samtang kining mong bagyo anaa na sa super typhoon category nga dunay international name nga si Choy Wan. Base sa pagbarabana kag nang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang location or ang sentro sa maong bagyo nga super typhoon nga adunay international name nga si Choy Wan, gibanabana kini nga na may mutang sa 2605 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. O naa kini sa coordinate nga 24.6 degrees north 146.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon nagikusgon nga mukabat nga ito na sa Sinto, Noibite, 5 km matagtak na doon sa sentro. O gadoon na kini gastinis o paghuro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 240 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon, paingon nga ito sa amihanan or northward. Nga doon nagikusgon sa pag-irog, 20 km matagtak na. Base usap sa pabana, kini mong bagyo nga super typhoon, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug samtang kini mong bagyo wala sa pinidirect epekto diri sa ato sa nasod, kundili ang iyang gitawag tog trough or ang iyang extension sa mong super typhoon nga si Choy Wan nga mao'y nakaapekto sa Kabisayan ug sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region o ingon masab ang Central Visayas o lakin masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o Dakbayan sa Tagbilaran o ingon masab din itong dapita sa May Leyte o lakin masab sa Southern Leyte. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitang maragumon ng karangitan o doon ay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa trough or extension of tropical cyclone nga si Choy Wan. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa mambang bayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o paingon na ngadto sa aminang kasagpan nga may mapuslabi doon dapita sa Luzon o samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa kasagpan ug paingon na ngadto sa batang kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip masab dinhi sa tong probinsya sa Bohol ug ingon masab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugaraha malidaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:31 sa kahaponon. Dene na lang kutub, kini nagaikan sa Deweys di Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Party ka nunay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: Kinsay ngalan nato sir?
4: Paul Mercado di ini sir.
3: Mo tanan lang ko
4: kanang gatumar ka og DTX 500.
3: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni ubag man, ubag pula kong tiil, inahilantan pug ko. Palit og DTX 500, niinom ko sa buntag kaduha nya sa gabi duha kapsula sa down. Ayo ko, may review. DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
5: DTX 500. Mabalisa mga butika. Bali.

0: Oras alas 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Lunes. Pitsa 5 na nining mabuan sa Oktubre, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag, Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Gani sa atoy kausap sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports, gikan sa mga patrollers, mayang buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol, kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlawa.
3: Pagsubang sa adlaw nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.

sa uluhan sa atong mga balita. Atong unahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Patay ang usa ka motorista human mi bangga sa bus dito sa lungsod sa Dagohoy. Pagasugdan karong Oktobre 14 ang 42 pesos nga pagsaka sa minimum wage sa mga pribadong sektor dinhi sa Central Visayas. Pagsaka sa suhulan mukabat na ngadto sa 50 kon 542 pesos kada adlaw.

0: Hayan, pagahimo una karong Biyernes ang gipaabot nga cloud seeding operations. Kon o galing, way mga mahitabong pag-uwan o adunay cumulus nimbus nga panganod. Gumikan sa sige o pagsaway sa social media nga mahal ang Bohol isip usa ka destination, gipasar ni Governor Ari Samintado ang gitawag og Bohol Fair Value Tourism Program. Gipaabot ang pagdagsa sa mga inchik nga turista gumikan sa Golden Week nga bakasyon dito sa China. State of Emergency Power sa Bohol og sa Sugbo ang gihangyo sa Regional Development Council ngadto sa Malacañang gumikan sa sige nga nasinati nga mga brownouts epekto sa El Niño. Mosaulog ang diocese sa Tagbila o sa Talibon sa ika-40 nga kasumaran sukad na himong diocese samtang ang unang diocesan na synod o synod pagasugdan karong Oktubre 19. Olohan todling sa mga balita gikan sa rehiyon. Gitukoy sa joint hearing sa Ubos Bay Balaoranan ang kakulangan sa supply sa kuryente sa Visayas. Sa kauluhan, oil price adjustment buarangkada na ugmang adlawa Oktubre 6. Dugang ulan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Bribery charge batok ang Vice President Sara Duterte. Giladlad na sa House Prosecution Panel. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador. Cell, go!
1: Pulos na kangkon og samad sao ang tulo ka mga biktima o man kini. Gipuspusan og bato. Sud mismo sa ilang panimay na itabo. Gibanabana alas 4 Huwebes sa kadlaon dito sa Barangay Ubuhan, lungsod sa Antequera. Nanukad gikan sa Kampo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
2: Mananagat na palitan og shabu kantidad og kapin sa 40 mil pesos atol sa bypass operation sa Barangay Tapon Lungsod Subay kadlaw ngatong Sabado. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Ern Pahayahay, Ern, go!
3: Bohol PNP nag-turnover og upat ka bagong balay sa mga pamilyang nanginahanglan dito sa lungsod sa Ubay. Kini, Sir Pahayahay ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
4: Sa limang na dangat diri sa Tungaliares Medical Center o makarin na sairan na nataptan sa sakit nga dinggi ang usa nini usa ka doktor o nga iya usab nga silingan nga tinunaan sa grade 8 sa Pangituan National High School patay. Miss Alerto de Gutierrez, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang saligan sa balita.
0: Maukad to ang kanatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Fee.

0: Alas 6:44 ang tag na sa Kamuntagon. Maminaw taglabing lahing katikan ang gigan sa City Hall pinagi ni Kay Casinilio Bayuco. Kay Go!
1: Gidapit ang mga fur parents sa Tagbilaran City nga muapil sa Pet Wellness Day 2026 nga ipahigayon karong Sabado, October 10, gikan sa alasay sa buntag hantod alas 12 sa udto sa The Cyber City, Tagbilaran City. Ang kalihukan gipasiugdahan sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa City Agrivet Office sa pakigtambayayong sa Island City Mall. Magsugod ang kalihukan sa Pet Blessing alasay sa buntag nga sundan sa Pet Meet and Greet ug lain-laing kalihukan. Adunay libre nga mga veterinary services sama sa pet registration, microchipping, rabies vaccination ug deworming. Kabahin usab sa kalihukan ang Fashion Show Awards alang sa Best Groom Pet, Best Dress Pet ug Best Owner Pet Look-alike ingon man ang mga special awards sama sa Most Friendly Pet, Most Popular Pet, Most Sociable Pet, Healthiest Pet ug Most Behaved Pet. Gidasig ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap nga mutambong sa kalihukan o gipahinumduman ang mga fur parents nga mahimong responsable sa pag-atiman sa ilang mga binuhi, ilabi na sa ilang kahimsog, kalimpyo o kaluwasan. Ang Pet Wellness Day 2026, kabahin sa kasaulugan sa 60th Diamond Jubilee sa Dakbayan sa Tagbilaran. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinasikay Casinilio Bayocot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ato ni Ma'am Dori Gagoko, ni Ma'am Betty Matiga Humawid, ni Boss Iti Sanchez, Fidel Lamban Apari Biwang, kanikagawa sa Dao Anthony Cornell, Doris Kaluyong, Gaudincio Umali, Lo Araneta, kagawad Paul Pahang, sa Mansasa, kagawad Sabil Rinca de sa Buol, Lulong Garcia, good morning. Alas 6:46 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Sa atong round Bohol Balita, nagbutyag. Bohol Police Provincial Office nagtugyan sa upat ka mga bagong balay sa mga pamilyang na nginahanglan dito sa lungsod sa Obay. Sir Ern Pahayahay sa detalye.
4: Upat ka pamilyang na nginahanglan sa lungsod sa Obay ang nakadawat ug bagong Pinoy-anan, human formalang i-turnover sa Bohol Police Provincial Office ang upat ka mga balay ubo sa programa nga libreng alagad ug balay o lab project na itong October 2. Ang maong proyekto gipahigayon pinagi sa panaghiusab pagkitambayayong sa BPPO ug sa Balay Paglaom Housing Initiative nga gipuluyuhan sa Gobernador Ari Sumintado ug ni Congresswoman Banban Amintado. Ubo sa pagpanguni Police Colonel Patricio Rigay Jr. ang mga balay giturnover nga ito sa upat ka mga beneficiaryo nga kaniadto nagatubang sa kalisod tungod sa kakuwang sa mayong Pinoyanan. Lakip nini si Arnel Alinapon nga nakadawat sa iyang bagong balay dito sa Purok 5 Barangay Union. Sa maong barangay usab nakadawat og balay si Jaime Buiser nga nagpuyo sa Purok 1. Samtang sa Barangay Tipulo, nakadawat usab og bagong Pinoyanan si Norma Bernacer nga nagpuyo sa Puro 4. Labing makahilak nga makadasig nga istorya ang pamilya ni Aileen Matinao nga namatay niadtong Mayo tungod sa breast cancer. ang iyang tulo ka anak uban siyang igsuon nga si Michelle Matinaw mao ini dawat sa Bagong Balay nga gitagana alang silang pamilya sa Puroksay Barangay Tipulo. Dili lamang material nga tabang ang gipaabot sa maong proyekto kundi sa kini kahigayunan alang sa pamilyang dugay ng nagatubang sa kalisod nga makasugod pag-usab sa mas maayong kahimtang kinabuhi. Nahimong posible ang nagapagtukod sa balay pinagis panakiusa sa kapulisan sa Ubay ubos sa pagdumala ni Police Major Neon Francis Alvarez sa lokal nga pangagamhanan mga volunteers og nakalainlaing sektor sa komunidad nga mitampo silang panahon ug kusog sa kahinguan. Sa datos sa Bohol PNP, mukabat ngadto sa 142 ka mga balay ang na-turnover na ngadto sa mga benepisyaryo ubos sa mga programa. Usa kini katimailhan nga padayong pagpaningkamos ka pulisan sa pagtabang sa mga pamilya nang inanglan. Dili lamang pinagi sa pagpatuman sa balaod pag maintenance sa kalinaw ug kahusay kun dili pinagi usab sa programa nga direkta nakatabang sa komunidad. Among kalihukan nagpakita nga pinagis panaghiusa sa gobyerno kapulisan ug katawhan mas daghang pamilya ang bulanon ang mahimong mahatagan og kahigayunan nga makabaton og kaugalingong pinuyanan og mas ligon nga paglaom alang sa kaugmaon. Ika diri sa Kampo Ragoy, kinis Earn Pahayahe ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Morning ni Municipal Councilor Singgingging ug muloy kabalyo des Baklayon, naglanog-lanog ta dito mga higala. Padayon karon sa atong mga balita. Napalitan og shabu kantidad og kapin sa 40 kalibo ka peso sang usa ka mananagat atol sa gipahigayo nga bypass operation dito sa Barangay Tapon Ubay kadlawon niadtong Sabado. Si Masculado Ono Winneria sa iyang detalye. Winnie Boy, pasok.
5: Mukantidad ngadto sa 40,868 pesos kapin kun kulang ang standard drug price sa 6.01 gramos nga gito ang shabu ang nakuha gikan sa usaka mananagat atol sa bypass operation sa Puroksay Barangay Tapon Lungsod sa Ubay sa sayong kadlaw natong Sabado. Nailhan ang suspetsado nga usaka Eugene Agad Yankee Humawas 42 anyos minyo mananagat og nagpuyo sa maong dapit sumana sa kapulisan ang gikatahapan usaka street level individual ug bag-o lamang nailhan nga poster sa illegal nga droga. Tulo ka mga gagmeng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan. Lakip na nini ang usa nga subject sa palit. Nabawi usab ang 500 pesos nga bypass money. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials sakop sa local media samtang ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspetsado gibalhog sa PNP lockup jail. Panimbaya ang happy birthday ngadto kang board member Dr. Motia Kismit Terol Macuno. Happy birthday doktora. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winneries, ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning at ni John Mark Chungson sa Lugob, Sevilla, ni Jean Ivan sa Dagohoy Road Tip-Tip. Ingo manusab ni City Councilor Idi Burha. Naglanog-lanog ta diha sa dampas mga higala o ni City Councilor Plong Ringka des Buol. Padayon karon sa ato mga balita, pulo sa gihatod sa tambalanan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ang totoo ka mga biktima. Uman gipuspusan og bato sud mismo sa ilang panimalay kuya wagon ni. Etong Huwebes kadlawon dito sa Barangay Ubuhan Antikera. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report.
6: Sa lungsod sa Antikera, pulos gihatod sa pribadong tambalanan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ang usa ka inahan og duha ka anak. Uman kini gipuspusan og bato. Naitabo sod sa panimay sa mga biktima, gibana-bana alas 4 Huwebes sa